iji nabataga na oge akụkọ ụwa nke ụbọchị nke taa. Taa bụ ụbọchị Wednesday, abalị atọ n'ime ọnwa June afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gara n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Onyeisi ala Bola Tinubu ugbu a alọtaghachila na Abuja dịka ọ gachara ihe omume nke Sala, bụ nke kpọtụrụnụ na steeti Lagos. Maka ọnọdụ enweghị nchekwa, otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst bụ otu Kan ekwupụtala mkpụrụ ụbọchị atọ dịka ụbọchị a ga-eji rie uju n'obodo Naịjirịa gbaa gburugburu.

ihe ọma ooo ya gaziere gị ndị nke m ezigbo onye m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ. Kedu ka ị mere na mgbe ehihie a eji m aka na ịnọ na mma, eji m aka na ịdị mma ị na ha emela ihe ị na-eme, nakwa gozi ndị nke dịrị gị n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Wednesday. Ọ bụrụ na ị ga-ele anya, ị ga-ahụkwa na afọ a ekele abụọ, enunu afọ ekele abụọ. Mana ị ganaghị eji n'ihi na afọ ekele abụọ gị ịgbara kpurukpurukpuru gbakpuru nsogbu. Mba, ihe na-emete gị n'ọnwa gara aga, asịrị m na Chineke ga-enyere anyị niile aka, anyị ga-emete ya n'ọnwa. Ọ dị mma nke a bụ iji nabata gị na ya bụ oge igbe ezue nke taa bụ Wednesday, abalị atọ n'ime ọnwa Juun afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Onye na-anụ olu ya na mgbe ehihie a bụ mụ Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mbụ wee wezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo, prince of Enyimba Empire gbam solotli. Ọ dị mma, eji m ohere a na-asị ndị okomadule, ndị kema gba gburugburu mbụ wee wezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo, prince of Enyimba Empire gbam solotli. Mesi bọkwụ.

kwere unu mekawo enugwu bayi na-ejeo maka ndị nke french asịm unu ka ọ gaziere anyị niile ọkpa ha sinawo bọ na preme di ndewo kama sava ọ dị mma anyị azọbatala okwu ụda mgbe ehihie mgbe ka m letu ndị nke anyị na mba china maka ndị china ibe m asị m unu wọchanga asị m gị wa zo bịa ka anyị nọrọ ya na nke taa na ya bụ oge mgbasa ozi n'ihi na ụta anyị ga-eji meekwa ya na nke taa ọ ga-adịkwa gị mma wee dịkwa anyị nwa mma ị na-aghọta maka na asị na ọnụ ri ọnụ erighị na oji ame gị na oji ami ntị wụọ ee nụnụ ma ikwere ma ikwe gị onye agaala na m ije agwọ achọrọ m ime ka ị mata ka anyị ga-eji nọrọ ya mse pụọ n'ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge ke ije ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụzụ n'elekere mbụ anyị wetechere gị nchịkọta akụkọ mgbe ọ ga-eji nkeji iri na ise gafee elekere mbụ anyị ga-ewetara gị ihe omume akụkọ agbaala na-agasị kwara n'obi na mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ anyị ga-ewetara gị ihe omume egwu ala anyị mgbe aka anyị ga-eji mara ndị chọrọ egwu a ga-etipụrụ egwu n'elekere abụọ ruo mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere abụọ o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie taa ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge ekpere maka saụt ist n'ihi na taa bụ na ekpere wezde anyị enunu ọ dị ire gaghara ị na-ajụ onwe gị sị ọ dịkwa ire ka ọ dịkwa ire ọ dị ire nụ nke ahụ na-agasị n'ezie ya na akụ elekere atọ anyị ga-ewetara gị ihe omume ya bụ ahụmahụ ndụ marakwanụ ozi ndị nke debatarala anyị taa maka ndị na-akọ otu ha na ije ụwa siri gaa nke a na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere anọ ka anyị ga-ejikwakọta ngwongwo anyị wee nye ohere ofezi oche n'aka ndị asụsụ oyibo eji m ohere a sị ka m kelee ndị panyere m oche a na m ekele ọbụnara Mary Paul Odum bụ onye si m kwọrọ ụgbọ a na-aga na ndị nke ya a sị m na ọ dịrịla anyị niile na mma ise ise ise o ọ dị mma ama m na ọtụtụ n'ime anyị apala ntị si nwaanyị pari biko nu ha fụwa a sị nwaanyị pari ya lee ma nwere ihe ọ ga-evọpụtara m n'ime ụgbọelu ya taa ya bụ nwere ebe nwaanyị pari ji ụgbọelu ya gawa mata na ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa ị marala nke bụ eziokwu wee nye onwe gị ị na-eje eje ị na-ala ala onye ọbụla ọ sọrọ gị bụrụ ị marala nke bụ eziokwu wee mee gị n'inye onwe gị ma ị na-eje ije ọma o ma ị na-eje ije ọjọọ ị marala nke bụ eziokwu nye onwe gị ma ị na-eje ije agwọ ma ị na-eje ije na-abụghị ije agwọ ị marala nke bụ nke wee nye onwe gị n'ihi na ọ bụ gị onwe gị ga-agwa onwe gị nke bụ gịnị eziokwu mana mata na ọtụtụ mgbe mmadụ na-eme ihe nzuzo ya eruo otu mgbe onye a nwere ike ya bụrụ onye a ga-ahụta na ihe nzuzo ọ na-eme apụtala ihe ijiri mara gị atụ nwa agbọghọbịa nwere ike na-epugharị piompiompiompiom iji agwọ chijie ọ gaghị ehi ụra o nwere ike ya esi n'ọnụ windo mapụ na mpio mapụ chọrọ ebe ọ ga-aba n'ime ụlọ onye ọzọ gaga narata ịkọtala otu aka ma ọ kwanụ onye ohi a na-awagharị n'ime ụlọ ndị mmadụ ọ bụrụ na ihe a na-eme na nzuzo ma ọ kwanụ nwoke ma ọ nwaanyị emekata ihe a nwaanyị atụrụ ime ọ kwụhụla na ọ fụtala ihe ọzọkwa ọ bụrụ na ị bụ onye ohi na-epugharị epugharị o nwere mgbe ọ ga-eru a sị na ejidere onye ohi ya ụfọdụ ndị nwere ike sị onye ohi mba ihe unu na-ekwu ahụghị eziokwu mana mata na kpọrọkọta m agbaala n'ihu ihe ọ bụla ị na-eme n'elu ụwa n'okpuru anyanwụ chere na onwego onye na-ahụ gị o nwere onye na-ahụ gị ọ bụrụgodị na nne gị anọghị ebe ahụ o nwere onye na-ahụ gị ya bụrụ na nna gị anọghị ebe ahụ o nwere onye na-ahụ gị matakwa na ọtụtụ ihe ndị a na-ezo ezo na-emecha mee gịnị pụta ihe gbaa mbọ ka ị matasị ihe anyị na-ezo ọ bụrụ na ọ pụta ihe kedu otu o ji adị ọ bụ nke ọma

0: abụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ amaghị. Halo, ndewo.
1: N'otu aka ya tupu oge ihe ọma, asị m asị onye nsị m na ngagharị iwe bịa dị n'obodo Lagos, otu ọbịa nwe Lagos ya, enwere gwa ọnụ aga iji na-ekwughe ndị ala ibe dị asị ekwughị ngagharị iwe, enwe gwa ọnụ aga nwere ike iji gaa gwa ndị ndụ hapụ ụmụntakịrị na na-ekwu mbụ kpọpụta gụblọk gị na naa kpọpụta dị n'ihu kpọpụta gburugburu gwugwu ọ bụla m hụ onye ọbụla nkwụ o dugo politisi anyị amaghị m gị ekwughị nọ na Naijiria ndị ego nka mkpa.
0: Ndewo, ya gaziere gị nọ papa ukwu anyị.

Ademade ka nke gị na-akọtụlụ ugbu a, aga m eji ohere a nyepụ gị nke gị, bụkwanụ papa Amanda, isi na ịchọrọ egwu ndị ọchịchị sitere n'aka Obi Igwe. Ngwa dobiri nke a.

giant of Africa. Ma agụụ na-ebu ndị nọ n'ime ya. Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ, ego ga-ezuru anyị, akwa oyiyi, ezi nri n'elu tebụlụ anyị, ụmụ na ihe eji azụ ha, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze. Ma ndị ọjọọ ekwere selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro ọjọ ịpụ apụ, onye isi ya achịla ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị Liberia, ndị ọchịchị Luanda, ndị ọchịchị Somalia, ndị ọchịchị

adị mma n'ebe a ka anyị na-achịkọ agba nka ọnụ. Ndị anyị na-akụ ụra ga-egwu ha ugbu a, unu cheta na ọ ga-abịara gị ma ọ bụrụ na ekpere maka South East agasịa. Malite n'elekere atọ gawakwa, ma na-asị gị ndewo maka nghọta.

ndị ehihie ọma ọzọkwa wee nye gị dịka ị na-esonyere anyị ugbu a ịna-ege ntị na enyi mba 94.3 aba na mgbe ehihie a dịka anyị zọbatara n'ụkwụ n'oge ihe omume ekpere maka South East. Anyị sị na ọ dịrịla gị na mma. Ya bụrụ na nke a bụghị nke mbụ ị na-esonyere anyị, mata na ekpere maka South East na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ anyị atọ. Anyị bụ atọ n'ime otu enyi mba 94.3. Ọ na-abịara gị na ya bụ ụlọ ọrụ enyi mba 94.3 ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie ụbọchị Wednesday ọbụla. N'otu aka ahụ na Rose 101.9 aba na ụbọchị Monday ọbụla, ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ. N'otu aka ahụ ọ na-abịakwara gị na Legend 98.3 ma ọ bụrụ na ọkụ elekere itoolu nke ụbọchị Friday ọbụla. Otu aka o jiri na-adị. Mana sị gị bata ka anyị na gị abụọ nọrọ ya. Onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidiah, bụ onye gị na ya nọ n'ekpere a na mgbe ehihie a. Ọ dị mma ya. Mana sị gị bata ka anyị na gị abụọ nọrọ ya. Onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidiah, bụ onye gị na ya nọ n'ekpere a.

zu ya na chi ya na ekwurite okwu owu otu n'ime ụzọ gị na chi gị ji ekwurite okwu ekpere bụ otu n'ime ụzọ gị na chi gị ji eme gị na ekwurite okwu chineke nke usuu niile nke ndị agha chi na-eke nke bụ na ọ pụtara na ọ na-eke ihe niile na ihe niile o nwere ihe akwụkwọ Genesis isi mbụ ọsị amaokwu nke mbụ gụrụ ya gbatu ọsị na mbụ chineke kere eluigwe na ụwa ụwa wee bụrụ ihe tọgbọrọ n'efu na ihe tọgbọrọ na nkịtị ọchịchịrị dịkwa n'elu ọgbọ mmiri mmụọ chineke na-erugharịkwa n'elu mmiri chineke wee sị ka ihe dị ihe wee dị chineke wee hụ ihe ahụ na ọ dị mma chineke wee kpa oke n'etiti ihe ahụ na ọchịchịrị ahụ chineke wee kpọọ ihe ahụ ehihie ọchịchịrị ahụ ka ọ kpọkwara abalị anyasị wee dị ụtụtụ wee dị bụrụ otu ụbọchị ọ na-eme ka ị mara na ihe ọbụla nke anyị na-ahụta n'elu ụwa taa onweghị nke ga-asị na chineke amaghị chineke amarala ọnọdụ gị ahụ chineke amarala ihe ahụ bụ ihe ị na-achọsi ike n'aka ya chineke amarala ọtụtụ n'ihe ndị nke na-eme n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya maka na ọ bụ ya nwee eluigwe ọ bụ ya nwee elu ụwa ụwa anyị nọ n'ime ya chineke nwe ya eluigwe nke ị na-ahụ chineke mee gịnị chineke nwee chi ihe ndị a o kwubiri okwu ya sị ka ihe dị ihe wee dị o nwere ebe mere m ụtọ bụ n'ahụ n'ihi na ọ sị na chineke kpara oke n'etiti ihe ahụ ya na ọchịchịrị ya bụ na n'ebe ihe nọ na n'ebe ọchịchịrị nọ ha bụghị otu ihe ihe dị iche ọchịchịrị dị iche ị na-awọta ihe ndị abụọ dịcha iche ọ bụrụ na gị lee anya na ihe metụtara n'ihe ihe dịka ebe ihe ọma na-eme ebe mmadụ na-ahụ ụzọ nwee obi udo ịga ruo ebe ọbụla ọ chọrọ ịga nwee obi aṅụrị mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime n'anya ihe mana ị hụrụ n'ebe ọchịchịrị nọ ọ bụrụ na ị nọ na ị ga-anọli n'ụlọ gị eleme anya ị chọrọ ishi ihe ị nweghị ọkụ iji agba n'ike shiwa ihe ahụ ya bụ inweghị otu atọọchị ma ọ bụ ụmụ lampụ ndị e ji amụrụ ọkụ nọ mana ma ụkwara ndị na-eji ya eme ihe ugbu a ọ bụrụ na ị nweghị ya ị nwekwanụgo onye ga-asị gị were ihe iji ahụ ụzọ n'abalị ị ma na ị nwere ike ịnọrọ site n'elekere asaa maọbụ n'elekere asatọ nke anya si ishibeghị nri maka na ị na-eche ka ọkụ bịa mgbe ụfọdụ gị sị edinyere m nwa m ka ọ ga-agbatara m mmanụ patrolu e were gbanye igwe na-enye ọkụ ka m nwee ike hụ ụzọ shi ihe maka na ihe dị mma ihe dị mma ọchịchịrị adịghị mma mana na ya bụ ime ọchịchịrị ahụ nke Jehova mere ka anyị mara na ọ bụ anyasị bụ mgbe anyị na-eji ezuru ike ọ bụ ya mere o ji mee ya ịbụrụ mgbe anyị ga-eji ya bịa chọọ ụra anyị bịa zuo ike hie ụra mee ihe ndị niile anyị chọrọ ime ehurukwa na echi ya anyị amalitekwa ọrụ ya nakwa agapụ mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe ka anyị na-achọ na mpaghara South East ka anyị na-ekwu okwu ya ọ bụzikwa gị ihe ahụ chineke kwuru okwu ya sị ka ọ dịkwasị n'ụwa kama anyị na-arụ ihe nke dịka ịhaziri anyị ọnọdụ na mpaghara South East kedu ihe ị chọrọ na mpaghara kedu ụdụka ihe nke ị ga-achọ ka chineke webatara anyị na mpaghara maka na mgbe ọbụla ihe batara ọchịchịrị n'agbanyeghị ịnọte aka ọ na-anọla ga-agba ọsọ kedu ihe ị chọrọ ka ọ bata na ya bụ mpaghara South East site n'ebe enweghị nchekwa nọ site n'ebe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nọ site n'ebe ndị enyefere ihe n'aka nọ kedu ụdụka ihe ọ chọrọ ka ọ bata na ya bụ obodo anyị na mpaghara South East rutekwarị Naịjirịa gbaa gburugburu kedu ụdụka ihe ị chọrọ ka ọ bata ohere dịrị gị ugbu a akara ekwentị ga-akpọ bụ 0804-8386 maọbụ gị debatara anyị ozi na WhatsApp dịka m na ha ahụla ụfọdụ n'ime ozi na

0: adịmma aga m enye gị nke gị ugbu a dịda anyị chibe enyi anya mụ hisem anyị tifuru gị ele anya n'obi
1: anya n'obi ndị si ha chọrọ iji anyị kedu ihe ị na-ahụ n'ime ha ntụ na aghụghọ
2: ụkwụghị
1: ebe e ji azụ eje ụmụ Naịjirịa yọbakwanụ Chineke
2: hapụ kọrọ
1: gị yọbakwa Chineke

0: bụkwa ihe ọma m na-anụ.
1: Were banye n'ọchịchị, ị na-eche na ọ ga dị mma. Echi ọ na-esiwe gị
0: ike, ị na-eche na
1: ọ ga dị mma. Echi ọ na-esiwe
0: gị ike, ịpụta na main road, ihu ebe a kpọwachara fuel.
1: Ihe ọ na-akawanye,
0: mama fuel ka kpawara akara. Enwere onye na-ajụ ya.
1: Ị na-eche na ọ ga dị
0: mma. Ihe ọ na-akawanye njọ, uwe
1: ekweghị ntị meta, Nigeria ekweghị ntị.
0: Ị bịazie n'ihu police station, adọbacha.

dịka ikuku bịara na kwuchiri anyị ụzọ ebe ọ bụkwanụ na anyị chọrọ ịrụtu ọrụ nọchiri ụzọ bụ n'ọrụ egbere ụzọ liela ide emela ikuku asị mba ọ gaghị ahịa anyị ya maka na onweghị ihe ọra mere anya mọlị mọlị eji m ohere a na-ekele gị maka isonyere anyị na oge nnọkọ nke taa bụ oge nnọkọ nke igbo ezu anyị n'enyi mba 94.3 ma na-ekele gị onye kpọbatara akpọbata o gị onye gere ege o nakwa gị onye debatara ozi na Facebook WhatsApp anyị ọ dịrịla gị na mma ise o ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka ọ bụ nke nyere mmadụ onye du onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị n'agbanyeghị na ọtụtụ na-eri oke nyere nye du n'ụzọ oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya ị gaghị agbacha mbọ ma ghara iri uru ahụhụ ịtara ị ga-agba mbọ gbata ihe a na-agbata na mbọ Olisabinigwe ga-enyere gị aka n'aka nri nyere gị aka n'aka ekpe n'ime ọnwa ọhụrụ anyị batara n'ime ya ihe mberede okporo ụzọ agaghị abụ oke gị ọbara gị agakwanụ gị awụ n'okporo ụzọ mmasị gị na iru ebe ihe ọma mere ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime ma ị gaghị akọ aka ma ị gaghị ete egwu ị gaghị aṅụ ọṅụ emela gịnị emili ọnụ mụ na gị ga-ezute n'ụbọchị echi na ofe nke ọzọ ya bụ na rozu n'elekere asaa nke ụtụtụ ekelere m gị maka isonyere anyị kwuru okwu ugbu a clinton obidaya awaala m ka m gele ihe m shiwara n'ọkụ mesi bọkwụ